0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Кіші Иоганн Штраус, Жарғанат опереттасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Даниэль Вольф, Ирис, орындаған Әлібек Тінішев, сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов.
2: Эфирде классикалық таң хабары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Арман жайым. Алпамыс балетінен Хантай Шықпия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұлтаспаптар оркестрі. Дирижері Абылай Тілепбергенов. Келесі тыңдайтындарыңыз Макс Брух. Музыкалық үзінді. Орындайтын Миша Майский. Сүймілдейтін Мәскеу виртуоздары.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт ля мажорлы 23-ші фортепианлық концерті. Фортепианды орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Келесінде айтындарыңыз Никола Матыи, соната, 3-ші бөлім.

орындалған Габриэль Фаре, Бергамаск маскасы сүйтасы, орындаған Богемия камералық филармониясы, дирижері Дуглас Босток. Келесінде айтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 14-ші фортепианолық сонатасы, орындайтын Даниэль Баренбойм.

орындалған Феликс Мендельсон, номер 3-ші шекті квартет, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Келесінде айтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен сүйіта, орындайтын Берлин филармониясы, дирижері Мстислав Ростропович.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Павлодар музейіне майдангердің киімі табысталды. Ұлттық кітапхана қоры Хан Қожа Ишанның мөрі басылған бүктеме қағаз түріндегі екі қолжазбамен толықты. Қазақстан мен Оңтүстік Корея киноиндустриясында жаңа кезең басталды. Арменияда жат бейнесі, қолжазба және баспа мұраларын сақтау мен қалпына келтірудің жаңа технологиялары атты халықаралық семинар өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

орындалған Мишель Блаве, ля минорлы флейтаға арналған концерті, орындаған музыка Антиква Кёльн. Алдатындайтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, си бемоль мажорлы 17-ші фортепианлық сонатасы, орындайтын Михаил Эндрес.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Павлодардағы Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Кеңестер одағының батыры Құдайберген Сұрағанов пен майдангер жазушы соғыстан кейін 9 жыл қатарынан Германияның Ильмунау қаласында комендант болып жұмыс істеген Қалмұқан Исабаевтың әскери киімі табысталды. Сондай ақ көрмеге сіріңкенің қорабына сыйып кететіндей ұзындығы 3.5, ені 2.5 сантиметр шағын көлемдегі Құран кітапша шығарылды. Кітапшаның мұқабасы металдан жасалып өрнектелген, ортасында үлкейткіш лупа бар. Кітап соғыс ардагері Қайдар Жаскеновқа тиесілі. Мәліметке қарағанда осы кітап қазақ сарбазын тіке атылған оқтан қорғап қалған. Қабырғаға тіреп атқан талай тұтқынның арасын жалғыз сірі қалған қарт майдангер Қайдар Жаскенов 1986 жылы Павлодар қаласында қайтыс болды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстан қолжазбатанушылар қауымдастығының 7-ші отырысы өтті. Жиын ұлттық қолжазба мұрасын сақтау, зерттеу және де ғылыми айналымға енгізу мәселелеріне арналды. Отырыс барысында қолжазбатану саласындағы өзекті мәселелер талқыланып, ғылыми баяндамалар тыңдалды. Әсіресе жошылысы дәуіріндегі жазба мұралардың мазмұндық және де құрылымдық сипатына, сирек қолжазбалардың ғылыми құндылығына айрықша назар аударылды. Сонымен қатар ұлттық кітапхана қоры Ханқожа Айшаның мөрі басылған бүктеме қағаз түріндегі екі қолжазбамен толықты. Құжаттар 19-шы ғасырдың екінші жартысына тиесілі. Қазақстан мен Оңтүстік Корея киноиндустриясында жаңа кезең басталды. Екі ел алғаш рет Big Tiger Media деп аталатын бірлескен продюсерлік орталық құрып, ортақ жобаларды қолға алды. Алғашқы фильмнің түсірілімін осы айдың соңында бастап кетпек. Мәдениет пен табиғат, фильмге деген ортақ түсінік, бұл қос елдің продюсерлерін біріктірген талаптар. Серіктестер екі елдің көрермендерін жалықтырмайтын туындылар түсіреміз деп бас қосып, құлшыныспен ақылдасып жатыр. Бұл жолғы кездесу Алматы қаласында өтті. Әзірге «Азия ханзадасы» деген атаумен алғашқы фильмнің сценарийі дайын, ал түсірілім мамыр айының соңында басталады. Кинотуындының сюжеті бойынша кореялық жас артист Алматыға жарнамаға түсу үшін келеді, алайда продюсерлермен болған жанжалдан кейін Сеулге қайтудың орнына Қазақстанда қалып қояды. Дәл осы сәтте ол күтпеген қиындықтарға тап болып, жолы қазақтың Тоғжан есімді аруымен түйіседі. Аталмыш жоба тек бір фильммен шектелмейді, тараптар алдағы уақытта да бірлескен туындыларды көбейтуді жоспарлауда. Арменияның Ереван қаласында жат бейнесі, қолжазба және де баспа мұраларын сақтау мен қалпына келтірудің жаңа технологиялары атты халықаралық семинар өтті. Шараға Қазақстан, Италия, Франция, Ирак, Сирия, Грузия, Ресей және де ақш елдерінен келген мамандар қатысты. Семинар бағдарламасы аясында дәрістер, шеберлік сабақтар мен реставрация саласындағы өзекті мәселелерге арналған дөңгелек үстел өтті. Қатысушылар биохимиялық зерттеулер, физикалық және де цифрлық реставрация, сондай-ақ жазба мұраны сақтауда заманауи технологияларды қолдану мәселелерін талқылады. Биыл халықаралық семинардың өткізіліп келе жатқанына 15 жыл толды. 2011 жылдан бері жиын сала мамандарының басын қосып, өзара тәжірибе бөлісетін, сондай-ақ пікір алмасатын беделді халықаралық алаңға айналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассаламу алейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Эдуард Эльгар, Каресима. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Келесі тыңдайтындарыңыз Филипп Гауберт, симфония. Орындайтын Люксембург филармониялық оркестрі,

орындалған Эдуард Эльгар, Шектас Папқанылған Серенада, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзи. Алдатындайдындарыңыз Вольфганг Амаде Моцарт, скрипкамен оркестрге арналған Адажио.

орындалған Антонио Розетти фагот пен оркестрге арналған ми бемоль мажорлық концерті, орындаған Эхард Хюбнер сүйемелдеген Курцвальцих камералық оркестрі. Келесінде айтындарыңыз Франц Данци соль минорлы екінші үрлемелік квинтет, орындайтын Вена Берлин ансамблі.

Тыңдағандарыңыз «Қазанғаптың ақ желеңгүйі». Домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүйемелдеген Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Келесінде айтындарыңыз Франческо Бискогли, труба, фагот және шекті аспапқа арналған концерт.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Сергей Рахманинов ре минорлы 3-ші фортепианлық концерті. Фортепианода орындаған Амир Тебеникин сүйемелдеген Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов. Келесіндейтіндеріңіз Дитрих Бухстехуде, до мажорлы 5-ші сана.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Ермұрат Сүйенов, Кербез сұлу күйі. Домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүймелдеген Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті. Келесі айтындарыңыз Феликс Мендельсон, ля мажорлы 4-ші симфония, орындайтын Вена филармониясы.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

орындалған Анатолий Лядов, прелюдия, опус 40. Фортепианода орындаған Борис Березовский. Келесінде айтындарыңыз Макс Брух, мибемоль мажорлы Шотландия фантазиясы. Орындаған BBC Шотландия симфониялық оркестрі.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүймелдеген Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алатын айтындарыңыз Юган Себастьян Бах, сольминорлы 7-ші клавирге арналған концерт, фортепианода орындайтын Андрей Гаврилов, сүймелдейтін Келі Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Йоган Себастьян Бах, соль минорлы 7-ші клавирге арналған концерт. Келесінде айтындарыңыз Антонин Дворжак, Славянбия, опус 72, орындайтын Кливленд оркестра.

Тыңдағандарыңыз Франсуа Жозеф Гассек, ми бемоль мажорлы 5-ші симфония, орындаған London Mozart Players. Келесінде айтындарыңыз Франсуа Куперен, клавесинге арналған пьеса, 2-ші дәптер, орындайтын Анжела Хюит.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Антонио Паскули «Пчелка» концерттік этюда, гобойды орындаған Малика Михрина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.
2: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
3: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдайсыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Астанада отан қорғаушылар күніне арналған плац-концерт өтті. Халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетовтың ерлігімен еңбегі дәріптелді. Астана балет театры алматылық көрермен назарына Кармина Бурана балет-кантатасын ұсынды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Отан қорғаушы күні мерекесіне орай Қазақ елі алаңында ауқымды плац-концерт өтті. Мерекелік шараға барлық күшті құрылымдардың өкілдері қатысып, әскери техника мен қару-жарақ көрмесі де ұйымдастырылды. Бағдарлама барысында арнайы мақсаттағы бөлімшелердің көрсетілімі, құрмет қарауылының дефилесі көпшілік назарына ұсынылып, біріккен оркестр мемлекеттік әнұранды орындады. Концертте мемлекеттік күзет қызметі, қорғаныс министрлігі, ұлттық ұлан және де шекарашылар жиналғандарға патриоттық әндер мен хореографиялық қойылымдарын ұсынды. Қала тұрғындары мен қонақтары әскери қызметшілердің өнері мен саптық дайындығына жоғарғы баға берді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, плац-концерт ел бірлігі мен патриотизмнің жарқын көрінісіне айналды. Өскемен тұрғындары Отан қорғаушы күніне орай тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі армия генералы Сағдат Нұрмағамбетовтің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Осылайша бүгінгі ұрпақ ел қорғаны алдыңғы буын өкілдерінің ерлігіне құрмет көрсетті. Сонымен қатар іс-шарада кейінгі толқынға үлгі-өнеге боларлық естеліктер мен өсиеттер де айтылды. Айта кетейік, биыл Сағдат Нұрмағамбетовтың туғанына 101 жыл. Кавказдан Берлинге дейін жүріп өткен соғыс ардагерінің қайсарлығы қазіргі ұрпаққа үлгі-өнеге. Отан қорғаушы күніне орай Өскеменде ұйымдастырылған тағылымы терең шарада ел тыныштығын қорғап, тәуелсіздік тұғырының берік болуына қызмет еткен батырдың ерлігі ұлықталып, еңбек дәріптелді. Салтанатты жиында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетовтің тәуелсіз еліміздің қарулы күштерін қалыптастыруда сіңірген еңбегі ұшан теңіз дегенін тілге тиек етті. Шара аясында бірқатар әскери қызметші облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Қала тұрғындары мен қонақтарына арнайы көрме ұйымдастырылып, концерттік бағдарлама ұсынылды. Астана балет театры алматылық көрермен назарына Кармина Бурана балет кантатасын ұсынды. Аталмыш өнер көрсету Астана балет театрының Алматы қаласына жасаған гастрольдік сапар аясында өтті. Жазда премьерасы өткен бұл туынды балет өнерін сүйер қауымның арасында резонанс тудырған болатын. 20-шы ғасырдың көрнекті неміс композиторларының бірі экспрессионист композитор Карл Орфтың мистикалық әрі көңілді баурап алар Кармина Бурана шығармасы философиялық және де эмоцияға бай балеттің негізі етіп алынды. Бұл өз заманының ең қуатты музыкалық шығармаларының бірі. Ол ерекше энергияға ие және де академиялық классика мен бұқаралық өнер тоғысқан тұтастығы заманауи мәдениетте ерекше орын алады. Кармина Бурана балеті адам баласының болмысы, жан арпалысы мен азабы, сондай-ақ адамның құдіретті күші мен үзілмес байланысы туралы ой толғау. Балет сахнасында материалдық және де рухани, жасампаз және де қиратушы күш текетіресі көрсетіледі. Мұның бәрі фортуна дөңгелегінің үздіксіз қозғалысы, жалындаған өмір мен жанның реинкарнациясы жайлы баяндайды. Спектакльдің хореографиясы неоклассика, контемпорари және де пластикалық импровизация элементтерін біріктіреді. Музыкасын бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігіндегі оркестр, хор және де солистер орындады. Гүлмира Құттыбадамованың жетекшілігіндегі хордың қатысуымен вокал жүзеге асырылды. Бұл спектакльдің ауқым мен дыбыс әлеуетін асырып, алматылық көрермендерді бей жай қалдырмады. Екі актілі қойылымның вокал партияларын опера солистері баритон Әділ Сұлтан, тенор Талғат Алабиран, сондай-ақ сопрано Фируза Рахметова орындады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде классикалан хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Тыңдағандарыңыз Эжен Изаия. Скрипка солоға арналған номер 6-шы ми мажорлы сонатасы. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева. Келесі тыңдайтындарыңыз Игорь Стравинский, 4 этюд. Фортепианода орындайтын Елена Кушнирова.

Орындалған Игорь Стравинский, «Төрт этюд». Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, ми бемоль мажорлы симфониялық концерт. Скрипкада орындайтын Гидон Кремер, сүймелдейтін Вена филармониясы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Жыл мезгілдерінен октябрь», фортепиано орындаған Жәнеу Бәкірова. Келесінде айтындарыңыз Роберт Шуман, «Увертюра», опус 81, орындайтын Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

орындалған Роберт Шуман «Увертюра». Алатындайтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы серенада, орындайтын Кёльн академиясы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасевич. Келесіндайтындарыңыз Винченцо Беллини, музыкалық үзінді.

орындалған Винченцо Беллини музыкалық үзінді. Алдатындайтындарыңыз кіші Йоганн Штраус, Шампаньор полька, опус 211. Орындайтын Словак филармониялық оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Оралда әскери патриоттық шара өтті. Астана опера солисі Бауыржан Момышұлы туралы концерт спектакльге қатысады. Талдықорғанда патриоттық рухты дәріптейтін мұрал салынды. Елордалық оқушылар құстарға ұя жасады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Щелкунчик по летней сюита». Орындаған Берлин филармониясы, дирижері Мстислав Ростропович. Келесіндайтындарыңыз Ян Сибелиус, «10 пьеса», «Опус 58», фортепиано орындайтын Оли Мустонин.

0: Классик радиосы. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шохан Уәлиханов. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Оралда отан қорғаушы күні мен жеңістің 81 жылдығына орай әскери патриоттық шара ұйымдастырылды. Сарбаздар сап құраған жиында көпшілікке жауынгерлік даярлық көріністері ұсынылды. Көрсетілімдік қойылымдар әскерилердің әлеуетін, олардың қалтқысыз қызметін айшықтады. Қызметтік иттердің арнайы бағдарламасы да көптің көңілінен шықты. Ал көрмеде студенттер мен оқушылар әскери қызметкерлердің қауырт қызметіне куә болды. Күнделікті қолданыстағы қару-жарағын, арнайы техникаларын тамашалап, қыр-сырына қанықты. Салтанатты жиында үздіктер марапатталды. Жеңіс күнінде елордалық көрермендерді премьера күтеді. 9 мамырда Астана қаласы әкімдігі мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен Бейбітшілік және Келісім сарайының сахнасында қазақ халқының даңқты ұлы, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлына арналған бірегей режиссерлік концерт спектакльдің көрсетілімі өтеді. Жарқын қойылымға Астана опера труппасының солисі Рамзат Балакишев қатысады. Көрермендер Сұрапыл Ұлы Отан соғыс жылдарындағы оқиғалардың қайта жаңғырылуының куәсі болады. Артистерге шайқастардың ауқымын, сондай-ақ есімі, мұқалмас жігер және де жауынгерлік ерліктің үлгісіне айналған тұлғаның ішкі әлемін жеткізуге тура келеді. Жобаның басты идеясы батырлық жайлы естелікті сақтау, өйткені бұл болашақтың алдындағы әрбіріміз сақтау арқылы жүрген маңызды жауапкершілік. Концерт спектакльдің драматургиясы батырдың аңызға айналған ерліктеріне, сонымен қатар Ұлы Отан соғысында жеңіске жетуге үлес қосқан майдангерлер мен тыл еңбеккерлерінің тағдырына негізделген. Астана опера солисі Рамзат Балакишев көрермендерге бейбітшілік, жастық шақ пен махаббат жайлы естелік ән Яков Шведовтың өлеңіне жазылған композитор Анатолий Новиковтың барлығы жақсы көретін және де майдандағы бауырластықтың символына айналған Смуглянка туындысын тарту етеді. Талдықорғанда көпқабатты тұрғын үйлердің біріне бейбіт елдің қалқанатты мурал салынды. Өнер туындысында батыр бабаларымыз бен бүгінгі күннің жауынгерлері бейнеленген. Туынды отан қорғаушы күніне орай бой көтерді. Бұл шаһардағы ғимараттарға салынған 7-ші мурал. Тұрғындардың айтуынша, өнер туындысы қала келбетін ажарландырып қана қоймай, ұлттық рух пен елдік құндылықтарды дәріптейтін маңызды бастама. Шараға жиналғандардың туындының тәрбиелік мәні зор екенін алға тартады. Елордалық оқушылар құстарға арнап ұя жасап, оларды Жетісу саябағындағы ағаштарға орнатты. Нөмірі 59-ші мектеп лицейінің шәкірттері қатысқан бұл шара табиғатқа жанашырлықты арттырып, құстардың көбеюіне қолдау көрсетуге бағытталды. Экологиялық бастама Есіл ауданы әкімдігі аппаратының қолдауымен Таза Қазақстан акциясы аясында өтті. Ұйымдастырушылар мұндай игі істердің алдағы уақытта да жалғасатынын атап өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре-мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро, скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми-минор үшінші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Классика радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Тамбурин. Қаңқалы аспаптар отбасынан шыққан кішкентай барабан. Мұндай барабандардың негізі бір немесе екі кесек былғыры тартылатын қаңқа. Осы тартылған былғарылардың беткі жағынан алақанмен немесе арнайы таяқшалармен соғады. Тамбуриннің тарихы бай. Ол сонау Библия заманынан бері белгілі. Тамбурин француз аспабы болып саналғанымен, ол жайындағы алғашқы ескерулер сонау Мысыр мен Ирактан келген. Францияда тамбурин аспабы едәуір кеш пайда болды. Шамамен 18-ші ғасырда. Және көбінесе өздігінше жеке емес, толықтырушы аспап болатын. Әдетте флейтист тамбуринде өзіне сүйемелдеу

жасайтын. Тамбуриннің шеңберіне металдан жасалған тәрелкелер немесе сылдырмақтар жалғанады. Бұл аспаптың маңызды дыбыс шығаратын бөлшегі. Тамбуриндерді көбінесе бубен екен деп қабылдайды. Бұл аспаптар шынымен өзара өте ұқсас. Сонда да құрастырылмалы жағынан кейбір бөлшектерінде айырмашылық бар. Қазіргі тамбуриндердің қаңқасында былғар жоқ. Металдан жасалған тәрелкелердің дыбысы ғана шығады. Тамбуриннің пішіні де әр түрлі болып келеді. Дөңгелек, жартылай шеңбер және жұлдыз тектес. Өлшемі шағын. Диаметрі 30 сантиметрден, ал тереңдігі 5 сантиметрден аспайды. Тамбурин деп тек қана аспап емес, ертеректе оңтүстік Франция мен Испанияда танымал болған көне биді де осылай атайды. Ол флейтаның үніне орындалатын шапшаң жігерлі би, ал биші тамбуринде екпінді соғып отырады.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде Айбоз ұлттық әдеби сыйлығына өтінім қабылдау басталды. Алматыда Фатима Балғаева қобыз өнерінің падишасы атты концерт ұйымдастырылды. Тұңғыш қазақстандық әскери патриоттық тақырыптағы мультхикая жарық көрді. Ақмола облысында «Менің таза өлкем» фотобайқау өткізілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде Айбоз ұлттық әдеби сыйлығына өтінім қабылдау басталды. Ұлттық әдеби сыйлық отандық қаламгерлерді қолдау және де қазақ әдебиетінің дамуына ықпал ету мақсатында өткізіледі. Биыл 5-ші рет ұйымдастырылатын ұлттық сыйлыққа үздік проза, үздік поэзия, үздік драматургия, сондай-ақ үздік әдеби аударма, үздік балалар әдебиеті, үздік әдеби сын және де үздік комикс номинациялар бойынша бұрын жарияланбаған туындылар қабылданады. Байқауға отандық жазушылар қатыса алады және де үміткерлердің жас ерекшелігіне шектеу жоқ. Аталмыш байқауға өтінім қабылдау 2026 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін www.aiboz.kz сайты арқылы қабылданады. Айта кетейік, ұлттық әдеби сыйлық жыл соңында табысталады. Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Қазақ КСР-нің халық артисі, профессор, кәсіби қобыз өнерінің негізін қалаушы Фатима Балғаеваның 100 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар өтті. Аталмыш шара бағдарламасы аясында әйгілі қобызшы тұрған үйге ескерткіш тақтасы орнатылды. Сондай-ақ көрнекті өнер қайраткерінің шығармашылық мұрасын кеңінен дәріптеу мақсатында Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында Фатима Балғаева қобыз өнерінің падишасы атты концерт ұйымдастырылды. Кеш барысында өнер иесінің отбасы Фатима Балғаеваның домбырасы мен қобызын Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына сыйға тартты. 45 жыл бойы отбасы қорында сақталған қобыз мерейтой қарсаңында арнайы реставрациядан өткізілген. Мерейтойлық кеште Фатима Балғаеваның шәкірті, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті Кенжегүл Мұсаева тарихи аспапта таңдаулы шығармаларды орындады. Сонымен қатар Фатима Балғаева қобыз мектебінің орындаушылық өнері мен дәстүрлер тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Конференция барысында естелік фото альбом мен қобызға арналған пьесалар атты ноталық жинақ таныстырылды. Ахмет Жұбанов атындағы кіші залдың фойесінде Фатима Балғаеваның бюсті де ашылды. Айта кетейік, Фатима Балғаева қазақ музыка өнерінің дамуына елеулі еңбек сіңірген тұлға. Ол қобыз және баян кафедрасының тұңғыш меңгерушісі болып, қобыздың академиялық орындаушылық мектебінің негізін қалады. Ұстаздық пен шығармашылықты қатар ұштастырған өнер иесі кәсіби музыканттардың бірнеше буын тәрбиелеуге де өлшеусіз үлес қосқан. Тұңғыш қазақстандық әскери патриоттық тақырыптағы мультхикая жарық көрді. Отан қорғаушылар күніне орай Астанада шекарашы балақай мультхикаясының таныстырылымы өтті. Елді сүюге, адамгершілік пен бауырмалдыққа үндейтін туынды Ұлттық қауіпсіздік комитеті бастамасымен Балапан телеарнасының қолдауымен жүзеге асты. Презентация аясында көрермендер мультхикаяны тамашалап, жобаның бастамашылары және оны жүзеге асырған шығармашылық топ өкілдерімен кездесті. Ақмола облысының Аршалы ауданында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында фотобайқау өтті. Оған белсенді тұрғындардан 120 сурет келіп түскен. Фотолардан қатысушылардың өз ауласын тазалап, көгалдандырып жүрген және де жастардың аудандық деңгейдегі сенбіліктерге қатысу сәтін көруге болады. Жалпы Аршалы ауданы бойынша жыл басынан бері 200-ге жуық ағаш көшеттер отырғызылған. Алдағы уақытта да ауданды көгалдандыру акциясына мектеп түлектері де өз үлестері қоспақ. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы, Араппия, орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Осымен гармония тынысы хабары аяқталды. Алдағы уақытта сиқырлы вокал әлемінде және мәдени іс-шара хабарлары.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1954 жылдың жазында Елена Образцованың әкесі Таганрогтағы Красный котельщик зауытының бас конструкторы болып тағайындалды. Ол 1956 жылы мектепті бітіріп, Чайковский атындағы балалар музыка мектебіне ұстаз Куликованың класына оқуға түсті. Есеп беру концертінде Еленаны Ростов музыкалық училищесінің директоры Манковская тыңдап, оның ұсынысы бойынша 1957 жылы бірден училищенің екінші курс студенті ретінде оқуға қабылданды. Бір жылдан кейін 1958 жылы тамызда тәуекелге бел буған Елена тыңдалынан сәтті өтіп, Римский-Корсаков атындағы Ленинград консерваториясының дайындық бөліміне оқуға түсті. Сөйтіп, мамандық бойынша ұстазы профессор Антонина Андреевна Григорьеваның да сабақтары басталды. Ол өте әдепті, адам ретінде де, музыкант ретінде де мұқият еді, деп ескалады Образцованың өзі. Мен бәрін тез орындағым келді. Бірден үлкен ариялар мен күрделі романстарды айтқым келді. Ол кісі болса, вокалдың негіздерін түсінбестен, одан ештеңе шықпайтынына табанды түрде түсіндіруден жалықпады. Мен ол кезде тек жаттығуларды ғана орындайтынмын, және кейде ұстазым шағын романстарды айтқызатын. Содан кейін ғана үлкен шығармалар мен партиялардың уақыты келді. Антонина Андреевна ешқашан нұсқау бермейтін, және дәріс оқыған емес, бірақ әрқашан мен орындайтын шығармаға өз көзқарасыңды білдіруге тырыс дейтін. Менің алғашқы Хельсинкидегі және Глинка жарысындағы алғашқы жеңістеріме менен артық қуанды. Елена Образцова 1964 жылы Римский-Корсаков атындағы Ленинград консерваториясын Григорьеваның әншілік сыныбы бойынша бітірді. Студент кезінде-ақ ол үлкен театр қойылымында Марина Манишек рөлін орындады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1962 жылы консерваторияның студенті Елена Образцова Хельсинкидегі алғашқы наградасын, яғни алтын медальмен лауреат атағын алды. Сол жылы Мәскеуде өткен Глинка атындағы екінші бүкілодақтық вокалистер байқауының жеңімпазы атанды. Байқаудың қорытынды концертінде үлкен театрдың солисі Павел Лисицан мен опера труппасының жетекшісі Черняков Образцованы театрға тыңдалымға шақырды. 1963 жылдың желтоқсанында студент кезінде Образцова үлкен театрдың сахнасында Мусоргскийдің Борис Годунов операсындағы Марина Мнишек рөлінде дебют жасады. Әнші бұл оқиғаны ерекше толқумен былай деп еске алады. «Мен үлкен театрдың сахнасына бірде-бір оркестрлік репетициясыз шықтым. Мен сахнаның артында тұрып, өз-өзіме іштей, Борис Годунов операсы су бұрқақтың жанындағы сахнасыз да жүре алады. Мен қазір сахнаға шықпаймын, тіпті шымылық жабылса да шықпаймын деп айтқаным есімде. Мен қатты қобалжығаннан мүлде ессіз күйде болдым. Егер мені сахнаға қолтықтап алып шығатын сол көріністегі мырзалар болмағанда, бәлкім сол кеште су бұрқақтың жанындағы көрініс мүлдем болмас па еді. Менде бірінші спектакльден алған әсерім мүлде жоқ сияқты. Тек жалғыз ғана толқу. Аяқ шамдарының отты шары, қалғаны есімде жоқ. Бірақ санадан тыс дұрыс ән айтып жатқанымды сезіндім. Сол күні жұртшылық мені жақсы қабылдады деп ойлаймын. Кейінірек париждік рецензенттер Марина Мнишек рөліндегі Образцова туралы былай деп жазды. Жұртшылық идеалды Марина сияқты тамаша вокалдық және сыртқы қабілеттерге ие Елена Образцованы бар ықыласпен қарсы алды. Сол күнгі Образцова дауысына, стиліне, сахналық келбетіне және сұлулығына көрермендер тәнті болатын керемет актриса.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1964 жылы Римский-Корсаков атындағы Ленинград консерваториясын тамаша бітірген Елена Образцова бірден үлкен театрдың солисі атанды. Көп замай ол артистер тобымен Жапонияға гастрольдік сапармен барып, кейін үлкен театр труппасымен Италияда өнер көрсетті. Әйгілі Ласкала сахнасында жас әнші Образцова Чайковскийдің «Пиковая дама» операсындағы гувернантка мен Прокофьевтің «Соғыс және бейбітшілік» операсындағы княгиня Марияның партияларын сәтті орындады. Жермунский өз кезінде былай деп жазды. Оқиғаға 20 жыл болса да, оның Ласкала сахнасында үлкен жетістігі туралы әлі күнге дейін аңыздар бар. Оның Метрополитен операсындағы алғашқы қойылымы ұзақ қол шапалақтауға байланысты театр тарихындағы ең үлкен дебют деп аталды. Сонымен бірге Образцова ең жоғарғы кәсіби әншілердің Караяновтар тобына қосылды. Трубадур жазылуының 3 күнінде ол ұлы дирижерді өзінің керемет ашық темпераментімен, музыкадан максималды эмоционалды әсер алу қабілетімен, сондай-ақ американдық достарынан әсіресе маэстромен кездесуге арналған көптеген әдемі киімдерімен баурап алды. Ол күніне 3 рет киім ауыстырды. Маэстро оған раушан гүлдерін сыйлады. Зальцбургте ән айтуға және 5 опера жазуға шақыртып алды. Бірақ Ласкаладағы жетістіктен кейінгі жүйке шаршауы оның Караянның спектакліне баруына кедергі болды. Маэстро сол кезде жауапты кеңестік ұйымнан уақытылы хабарлама ала алмай, үн-түнсіз қалған Образцова мен барлық ресейліктерге ренжіген еді.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Елена Образцова әйгілі маэстро Караянмен құрған жоспарлардың күйреуін өзінің мансабындағы басты соққы деп санады. Екі жылдан кейін екеуі бітімге келгеннен кейін өкінішке қарай бірге орындаған Дон Карлос спектаклі ғана болды. Бұл кезде маэстро Караянның тұрақты меццо-сопраносы тыңдаушыны шебердің соңғы идеяларын қабылдаудан алшақтата алмайтын түссіз дауыстар иесінің бірі Агнес Бальца болды. 1970 жылы Елена Образцова екі ірі халықаралық байқауда жоғары марапаттарға ие болды. Бірі Мәскеудегі Чайковский атындағы, екіншісі Барселонадағы әйгілі испан әншісі Франциско Виньестің атындағы байқау еді. Бірақ Образцова өсуді тоқтатпады. Оның репертуары бұрынғыдан қарағанда айтарлықтай кеңейді. Мәселен, Прокофьевтің Семен Катко, операсындағы Фрося, Трубадурдағы Азучена, Кармен, Дон Карлостағы Эболи, Молчановтың Азорь здесь тихий операсындағы Женя Камилькова сияқты сан алуан опералық партиялармен толықты. Ол 1970 жылы Токио мен Осакада, 1971 жылы Будапешт пен Венада, 1973 жылы Миланда, 1975 жылы Нью-Йорк пен Вашингтонда үлкен театр труппасымен өнер көрсетті. Барлық жерде музыкалық сыншылар кеңестік әншінің жоғары шеберлігін үнемі атап өтетін. Әншінің Нью-Йорктегі қойылымдарынан кейін рецензенттердің бірі былай деп жазды. Елена Образцова халықаралық деңгейде танылу алдында тұр. Біз мұндай әнші туралы тек қана армандай аламыз. Оның қазіргі заманғы опера әртісі ретінде ерекшеленетін барлық қасиеттері бар. Әрине, Елена Образцова сынды опера әлеміндегі әйгілі меццо-сопраноның шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны, және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bucca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. АҚШ-та Мұхтар Мағауин орталығы ашылды. Бакуде мәдениеттер диалогы Қазақстан-Әзірбайжан көрмесінің ашылу рәсімі өтті. Батыс Қазақстан облысында таза бейсенбі экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Ақшта Қазақстанның халық жазушысы, тарихшы Мұхтар Мағауин атындағы Қазақ ұлттық мәдени ағарту орталығының ресми таныстырылымы өтті. Аталмыш шара Мэриленд штатындағы зиратта қаламгердің басына қойылған құлыптас презентациясынан басталды. Жазушының ұлы Едіге Мағауин бірегей ескерткіштің мағынасына тоқталып, жиналған жұртқа орталықтың миссиясы мен жоспарын баяндап берді. Жаңадан қойылған құлыптастағы қазақ және ағылшын тілдеріндегі ақпарат бір жағы қауырсын қалам, бір жағы алдаспан іспетті кескін зиярат етіп келген жерлестерімізге де сондай-ақ шетелдіктерге де жазушы болмысынан хабар беріп тұрады. Алдаспан ұстаған арыстан үстіндегі жыраудың бейнесі Мұхтар Мағауиннің 70-ші жылдардағы жыраулар поэзиясына арналған «Алдаспан» атты кітабын меңзейді. Алтын Орда заманнан бергі мәдени мұрамызға қатысты зерттеуі кеңес заманында зор сынға ұшыраған десе де, қазақ әдебиетінің тарихын 3 ғасырға кеңейтіп берген еңбегі қазіргі күні оқырман үшін қымбат қазынамен тең. Осыдан кейін жиналған қауым жазушы ғұмырының кейінгі 10 жыл өткен Silver Springs-тегі қазақша айтқанда Күміс Бұлақ кентіндегі киелі шаңыраққа беттеді. Бұл жерде Мұхтар Мағауин Қазақ ұлттық мәдени ағарту орталығының ресми таныстырылымы өтті. Келушілер қаламгердің жұмыс бөлмесін көріп, әлем әдебиетіне бай кітап сөрелерін қызықтады. Алда қаламгер шығармаларды арқылы қазақ мәдениетін дәл осы орталық арқылы да дәріптелмек. Тіпті күлтегіннің құлыптастарының көшірмесін осы орынның ауласына орналастырып, түбі бір түркі халықтарына ортақ нысан қалыптастыруда жоспарда бар екен. Әлі жарық көрмеген Мұхтар Мағауиннің көне түркі жазуынан тәржімаланған еңбегі де, жары Бақыт Жамал Мағауинға жазған хаттары да бөлек топтама болып, оқырманға жол тартпақ. Баку қаласындағы Әзірбайжан ұлттық өнер музейінде Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейі қорындағы туындылардан құрылған мәдениеттер диалогы Қазақстан-Әзірбайжан халықаралық көрмесінің ашылу рәсімі өтті. Экспозицияда қазақстандық суретшілердің әр буынының шығармашылығын танытатын 30-ға жуық кескіндеме туындысы қойылған. Көрме отандық бейнелеу өнердің даму жолын, тарихи сабақтастықты, адам мен табиғат арасындағы байланысты, түркі дүниесіне ортақ мәдени ерекшеліктерді таныту бағытталған. Аталмыш экспозицияда Әбілхан Қастеев, Молдахмет Кенбаев, Қанафия Телжанов, Нұрбек Таңсықбаев, Мария Лизагуб, Айша Ғалымбаева, сондай-ақ Сабыр Мәмбеев, Салихаддин Айтбаев, Шаймардан Сариев және өзге де қазақстандық қылқалам шеберлерінің туындылары ұсынылған. Пейзаж, натюрморт және тақырыптық картиналарда Қазақстан табиғаты, халықтың тұрмыс-тіршілігі, ұлттық болмыс пен адамның рухани әлемі көрініс тапқан. Аталмыш көрмеге Әбілхан Қастеевтің медеу, сондай-ақ Айша Ғалымбаеваның қазақы тұрмыстың шынайы болмысын айқын көрсететін апорт, дәмді шай және де қырықтықшылар туындылары қойылған. Батыс Қазақстан облысына таза бейсенбі экологиялық акциясы аясында Тақсай қорының аумағы тазаланды. 15 жыл бұрын Теректі ауданындағы обалар кешенінен 500-ге тарта алтын әшекей мен көмкерілген ауқатты әйелдің сүйегі табылған болатын. Кейін сол мекенге алтын ханшайым кесенесі орнатылды. Сенбілікке қатысушылар қорым айналасын күллі қоқыстан арылтып, ескерткішті әктеді. Сондай-ақ тал егіп, айналадағы топырақты қопсытты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Мамырдың 12-сі мен 17-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театры мамырдың 12-сі күні «Ауыл хикаялары» әлеуметтік драмасын ұсынады. Қойылым жазушы Оралхан Бөкейдің «Апамның астауы», «Қош махаббатым» және «Маңдайдан бағың шайқалса» әңгімелерінің желісі бойынша сахналанған. Көрермен мен актердің арақатынасы әсерлі болу үшін және ауыл атмосферасын сезіну үшін қойылым ауыл кейпінде өтеді. Спектакль арқауы болған заңғар жазушының әңгімелері алғаш рет сахна көреді. Жас көрермен музыкалық театры мамырдың 12-сі күні «Гауһар Таз» драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау, дейді режиссер Асхат Маймиров. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры мамырдың 12-сі күні «Жүрегімде екенсің» қойылымын ұсынады. Парижде өскен қазақ қызы Шерлин көп жыл өткен соң Алматыға оралады. Оның мақсаты өз өмірінің көмескі қалған беттерін ашу, балалық шағы мен тамырына қайта жалғану. Бейтаныс пәтерде басталған жұмбақ оқиғалар Шерлинді өз жадынан өшірілген өткеніне жетелейді. Уақыт шырғалаңына түскенде күй кешкен кейіпкер шындық пен елестің арасын ажырата алмай, жанындағы адамдардың кім екенін және өз тағдырының қалай өзгергенін түсінуге тырысады. Спектакль ұлттық тамырдан ажыраудың ауыр салдарын, адам жанының терең жарасын және туған жерге деген мәңгілік сағынышты бейнелейді. Бұл шетелде өскен қазақ балаларының өз рухани тамыры мен ұлттық болмысын іздеу жолындағы әсерлі хикая. Бейбітшілік пен келісім сарайында мамырдың 13 мен 14 күндері балет кеші өтеді. Кеш бағдарламасында гала-балет және танымал заманауи композитор Хамит Шанғалиевтің музыкасына қойылған Сұлтанбек Қомардың «Мәңгіліктің 4 сыры» бір актылы балеті қойылады. Музыка және қимыл тілі арқылы баяндалған таңдау, ішкі қуат және өмір мәнін іздеу туралы осынау терең эмоциялық, хореографиялық астарлы нақыл театр маусымының ең жарқын оқиғаларының біріне айналады деп күтілуде. Хореограф ғашықтардың нағыз махаббатқа қол жеткізбес бұрын қарым-қатынастың өтуге тиіс 5 кезеңін ашып көрсетеді. Ғашықтық елеспен алмасады, елес күреске, ал күрес қабылдауға айналады. Күмәнді сейілтіп, ауыртпалықты еңсергеннен кейін ғана шынайы махаббат дүниеге келеді. Ол сезім алауындай жарқ етіп емес, керісінше саналы таңдау, сенім мен ішкі тыныштық арқылы туындайды. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры мамырдың 14-ті күні «Қорғансыз» драма трилогиясын сахналайды. Қазақ театрының көш басында тұрған жазушы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы Қазақтың тарих сахнасындағы келбетін қиын өткелдерден айнытпай қанық суретте алғанмен құндылығын жоғалтқан жоқ. Қай туындысы болсын, қорғансыз қалған ұлттық құндылықтарды жоқтай алды. Ұлттық болмысымыздың дағдарысын бейнелей алды. Қаралы сұлу, жетім, қорғансыздың күн әңгімелері желісі негізінде сахналанған қорғансыз драмасы Қазақтың жаңа ғасыр алдындағы құбылмалы қалпын, жағдаяттар мен құрбандықтардың салмағын көрсетеді. Үш шығармаға ортақ идея – қорғансыздық пен шарасыздық, ар-ұяттың, жауапкершіліктің салмағы. Қойылымда үш кейіпкердің зұлымдық пен күресі, іштей шайқасы, түрлі қорқыныштар ашылады. Үш шығармаға өзек болған ойлар жазушының жан сырымен айтылады. Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театрында мамырдың 14-ті күні «Менің атым Қожа» спектаклі қойылады. Қазақтың заңғар жазушысы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың «Аттас» повесінің желісімен сахналанған қойылымда балалық шаққа тән тентектік пен адалдықпен қатар суреттейтін спектакльде ауыл баласы Қожаның қызыққа толы оқиғалары баяндалады. Спектакль барысында Қожа өз қателіктерін түсініп, жауапкершілікке, кішіпейілділікке, мақсатшылдыққа ден қояды. Мейірім мен ізгілікке тәрбиелейтін бұл спектакль көрермендердің көңілін көтеріп, терең ойларға жетелейді. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры мамырдың 15-сі күні «Бопай ханым» тарихи трагедиясын ұсынады. «Бопай ханым» Әбілхайырдың зайыбы, қиын күндерде ел тыныштығы мен бірлігі үшін пенде басындағы қайғыны да ауыртпалық пен алауыздықты жеңе білген көреген қазақ әйелі. Әбілхайырдан кейінгі ұлт тағдырының таразысы тек «Бопайға» біткен болмыс, «Бопайға» берілген құзырет. Бопайдың қайраткерлік тұлғасы, асылана ретінде тәрбиелік өнегесі, ұлтқа мақтаныш, ұрпаққа үлгі. Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театрында мамырдың 16-сы күні шекпен спектаклі қойылады. Жасөспірімдер мен ересектер аудиториясына арналған қойылым ескі шекпені әлеуметтік мәртебесінің символына айналған Акаки Башмачкин есімді қарапайым шенеуніктің елеусіз өмірін баян етеді. Тігіншінің кеңесінен шабыт алған ол жаңа шекпенге тапсырыс беріп, әріптесінің үлкен таңданысын тудырады. Алайда жаңа шекпен киген шенеунікті белгісіз адам тонап, зардап шеккен оның қуанышы қайғыға ұласып, көңіліне көлеңке түседі. Айналасынан әділдікті іздеген Акаки асқан немқұрайдылық пен қатыгездікке тап болады. Терең философиялық астарға ие қойылымда режиссер адам табиғатына тән екіжүзділік, қызғаныш пен қатыгездік сынды қараңғы жақтарды ерекше режиссерлік және сценографиялық шешімдермен, түрлі символдармен көрсетеді. Өмірлік құндылықтар мен әділеттіліктің маңызын дәріптейтін қойылым көрермендерді адам болуға үндейді. Бункер театры мамырдың 17-сі күні 1984 қойылымын сахналайды. Әлем әдебиетіндегі ең көп оқылған әрі сатылған туындылардың бірі Джордж Оруэллдің әйгілі шығармасы негізінде қойылған спектакль көрерменге ерекше атмосферада ұсынылады. Басты кейіпкер Уинстон Смит, ақиқат министрлігінде жұмыс істейтін 33 жастағы қарапайым партия қызметкері. Бір күні ол өзін қоршаған әлемнің жалғандыққа құрылғанын түсініп, жүйеге қарсы ішкі қарсылық таныта бастайды. Оның алғашқы қадамы құпия күнделік жүргізу. Бірақ адамның ойын да бақылауда ұстайтын қоғамда бұл еркіндікке жасалған аса қауіпті қадам еді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, How Insensitive. Орындағандар Джубэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Stevie Wonder, Lately. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гаухар Өмірсақова, Владимир Осипов, Валерий Насибуллин және Ермек Тияров.
1: I said all I need is a taste of your love, babe. Come on, give it to me. All I

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.